blikken fald fra et skarp så spurgt. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fatter hans brev.